agganche poši celu zemlji mira, agganche poši v zemlji grihi mira, agganche poši v zemlji grihi mira.